0: Mekaklan. Jangan to kaklan miro. Entonces, nunca to sin yo. De ero cogen mi mo yo. Afona dio. Mekaklan bu don mi. Do. Nue mana wa yo. Ewa ewa. Yere sun ka ku mo hohoton. Enka mo hohoton yo. Mere jen kran de meto aliji. Sun wa yin. Bon kono toju hen che de je ha pin yi. Asi che yo. E do kwegbe. Bo no sanu pefire pefire. E si ino kwegbe yaya wa san. O kono toju file podo firo podo po atan pan. Vi me ko wa do kwe tantan. Pefi yo e do kwe do po zan do e. Mwa mo fiye mi chi ye ya. Akuno sangula yo yo diye yo. Oh, unwa jijan e boli ni kwan kaka e yo. Unwa mwono yen do kwono ge wa ime. E no zan kwa do kwe yogbe yo. Yen do kwono we. No su kwa kwe. Ndudu wa onye we. Lame nano ganji onye we. No kren kren we kwa do kwe yogbe yo bi onye we. Asi che yo, eno talo di mi ya. Wa kome si mi. Kome si mi gbero kwa, kome si yon do kwa che me yo. Nu chire do hon klende wa yon kwe kwa tinti. Bwa nso nwe do nu kon che me yo, bu kwa do nu kumeni. Kwa cho kwa do nu mi yende. Wa ka do ni do eku yinde wa nu do kwa che gbe yo. Eku yinde wa nu do kwa che gbe yo. Denye rokpo no ge. Wano se nu biro kwe yogbe lo bono blo. Do akwe zin kansi an liji. Do akma ye bi ton. De koche we ede. Nu ekpo na e yo. E wa endo ena dunu. Lobo kan anon kwe gbe. Bona ta mi yon. Dote. Bo sin an do kunkun we. Do robine eme. Bo enele bi yo. E nya kwa zin zan mi. Asi che do. E do. Kwi hoa. E kenwa. E ndo nwa si khaybo khaybo zun. Pwene kwe kanji e yo. A e hongwe ton. Iya zome. De li la kobo wa kwe kbe e yo. Nsamo asi che ya. Nsamo asi che ya me. Kodo kpo ge e do da e nou mi e yo. E do a zo e kodo kwe yo kbe yo. De yen e dine denu. E mi jo do nou yen. Bo nou yen e waso o kpe di. File yo. E jo file bito. Bo yi. Bo file do. Fine. Bo mwa. Bo ye nok pomi. File nok pomi. E kwe yin be yo. E chido a wuton kiwe de jenze. Oji. Mwada eh. Bwene kwek badanu wong. Mwtenk pon. Boblo ndudu. Nyekpo virekpo. Bwamidu. Bwomla yi. Vikpe viyo. Vikpe viyo bede. Ena nou si zame. Ena fombo dado. E na blote ton, amando yon kwa vwa kwa do kwa kwa deji. Bo ando eni yon kon kakaba e hon. Bo, un tam lo ganji ya. De, a ye jak yon kwa yon amlo wazemi. Amlo wazemi e yon, filene ya zome, zan zan. Bo, na ho koko. Bo, ye nan undo, ye nan nou koko. Ye nan du nde kle un zan zan, chobo dito. Na fon gaton me yon. On a fon ka izin inde men. Bon waje wesu kanji. Do vile yo. Ye koro du nde chobo na yi. Mere kwa da e momlo. Mere kako fon me kwa jen fon. On a chite. Bon do mi chelele maso asinu ye kle un. Asin yo wengba. Bo che ditanji. Bo che bloblo ji. Bo konta doji zan. fi pe fi ofon li bla cha ido sanji bonjo asin odo atoji bo leko bo yi fi yo se gbe bola leko wa yo do fi oda fi ya pe me yo le leko wa asin ko fi yo asin fi yo un adam je nena wa gbon aji yo bona ka we sun brada asin si aloche ko kan de ro fini yo agban bi se se che agban yi zende le ro fini yo aloche ko yo bi che ko ya yin ene ko ene bona si asin omre ise to gan me fi fi otan yo si so so gba ko ya foteji okay si ko jo hold on is ko jo hold on mi ene si so so e gba ko ya foteji vi le o da le hunu ye san san bo ye na dunu bona di to aso me chobo kan tene na ho npo le le ro ko yo gbe vinu kan ton kede wa pe wu bondo ni do ni le wu be ye le wu bo mo tem bo na yi aso me bo e no le le wa yo won do ni yesu ko igbe aso me lo won da yesu ko igbe aso me bo vile ka ya ji jo bo ko mi papa do we do fite mama de aji bo no le le na gbo to han npo se alokan bo yolo aso me wo do de fon san san ti han la me che ku se ganji o ki chovito la me che ku se ganji o e wa so mo ku si pe wo bo na wa aso me o lo me de ya firo te o me de na bi o enu en chi we e na ya foji to wa ro te o nyere pono ndo le le do ye tenti e o me chele mi si ya fi ya. Me de yon mi gbon te yo. Na la wunu me de ton do te. Bo me de ton na fo wak bene gbe zan zan na ble mi ame do po ge wen ya zome. Don do lele wen do kwe yo gwe. Bo an so alokan. Bo yon a si che bo do mi chele le fite e de ya ji yo. Alokan je reponde e ji. Un yon a novi che. De yon a novi che do kwe yo. E do mi do do. Ohun do emi tole emi do wezunji yen kun si mo emi o no fi che one ah ne kan abologbin san san ton ne don de ne bo vi nu kan ton kere wa so me e po le o ye chi ko gbe don si pe bi u bodo nu dudu abolo we bodo wu le we bona son u ye bona pla ye so ya so me o n pe wa e ma pe wa ye yo we meton na lelele bo file wa kwegwe kweme yon, ye na dunu. Unwa yon noche. Noche don mi do mi chilele, nye ko wanu. Unko wanu pe, bo so hunche bo zito akliko de diyon. Unko so do honkone wa yon kwa vuzo enele o, noche yon lek benu mi. Diyon, fite unkwe kwa to vya ton lek ma. Untun wa. Chobo, kanta ton same ton na ho, nye resu unwa mwondo. Nu da ho wenchi wa. Asa we go wa. Ah, mbada jebi. Pata pata. No le, na we yon nokmon do kwe yogwe yodi ya. Bo, unwa do mi chile nena blokmon. Do unwa bu. Unwa bu to ye de do kwe yogwe. Do me de do elo, me de no bi elo. Me de do elo, me de no bi elo. Bo same yon, ye na mla yon. Unwa fo ye bite. E de no yiton mla yon. E na no fon. Bono ekpon ye, bono amlayin. Ene le Beyonce kwe wa. Mlayin zame on do kaka. Che fiye na doje ye. Chobo a fondo kpo. Un wado wek blami. Chobo wanyin fi fonto. Unpo oze mekpe vyo. Wado akpache. Bo, eye moten bo do dof. Mbo mlon akpache ba. Ayi do yin ki honto bo. Un wafon wado wek blami chobo wantun do eno diyo kushu. Zame. Un ene le Beyonce blo asanton. Yon ok pono ge do kwe akbo anwa do. Kodo e, yon ok pono kwe vile akbo anwa kwa do. Kodo e pono ye de teti. Bo, unwa do e te di en dosye. Di yon nagbo yi. Me no wa kwe kwe zo. Bono dalo me do kwe kwe yo. Bono ye na mo tembo toju vile kami. Akwa e na weyo dok pono vi ya. Ton ok pono ye de sukman do kwe akbo anwa wa so we yo. E hu kami. Nsi suwa. Bono cha ho ho ho ho. Fite we en ok pono. Ene donde yo, unpo yo bo zayi san san, o za kwe me, o sa pada n pe wa lo fi le wa ngbodo na bodo mi chire de ndo te tombele wa bodo ye di te pobo sa kisa bo sa ho me ho vile ye wa bodio nu pe me o gbada nu enu di onu ye fi e no be kon yin o ye be kon yin bo wa do ai ma mo ne na wa mo bo nya lo le ye die ma do mo enu nya nu o ai o cha ho ho no ku to asi chetan un do ku to asi chetan lo fiten agbon un wa yoro asi che no bo to kekle ni bo do e ka mo asi che aji de ni kekle bo yoro asi che nu mi wa do ne egbon aji ndo e o de eni yoro asi che mi ko de bu we o de na wa don bo na do he bo e ndo mo yo o wa e blas aton ne me asene wa wa tete gbogbo imo ototo gbogbo do no do kede ndati pande me na blemia bo mo te o mo we ma bo ise joro aso me bo mo ton wa tv lekan o ti je isa me o no le po kaka bodo yonu kwesi oto ho mi pa ye bo wa yoro e yoro no ton kuto o nu kan ton yoro ese ya bo le wa yoro asiche no bodo n je pori bodo kekren do e de ni kekren bo yoro asiche mi un tewe ka je aji yo un do na wa kan ton bo da do ni e wa yoro yo asiche o wa yole yo eze yo ka kenu a bo hun o telefone o do fine ko de joro mi hun ma do n gbo ja fi aji e ja fi aji mama mama kekle mama wa kwegbe yonu wa yin bo ndo ra pawe ndo na senwe ndo na toju we de je ka gbe asichi yo edo kwi hoa ekenwa ndo kekle to we kekle wa kwegbe la nu de bu ado ndo pe si so me nu de bu ado na blodo fie nde ro fie gbedin o nsewe kan do kwechegbe wi ayi kan nu de bu ado no poli jije boro kekle nu edo de afi ya en de nugo nugo to me po afi nugo to do nde me no bi je mble asiche ame ndo afi ya we ete ba de bonu ma honu we be si so no pe si so me bonu aleko wa kwegbe kekle bo leko wa kwegbe bonu o nu edo yo na kun do nko kun to wa lo be bi sese de me nsan dodo enu epon si egbe kaka soje pipo me ha no kekle to wa boro poli jije e juro we o na blo video bo leko bo le blo video bo do kekle pon mi se se do ati cheze koton do zo mater kun pon mi e lo wa ko egbe fi to lero ki ka we bi o e ye do bi ba we we e ndo mo yo e do e po e do pichere ya bo ndo te pon e we ne yo e a ho pe ton e wa me asa ton pe ton e le wa fi ne do fi ti yo e yan nu mo ko to ka yi gbe do mi ran le ko wa ko gbe yo me che le mi ne no blogbon do n pe do vi le wo me we kan na bo na no fi che le kan bo na ti toju ye no itan do hun aso me one ka do tene asa yi o ko ja fi fo gbe asi che on ka yo yore we o e do ko me si we je we je we e yan nu o kan na yi gbe bo na wa ko gbe yo ne ka se ku blogbon a fo tewe na de do nu we nto si yo un babo na yi kan to me bo nu kan to na zoom mi ha alo me ton le o ye na le lo ye ra mo pe jijo ni e ka mo pe jijo ni o ne ka da blogbin asi che o gbe bi gbe e cha e cha gbe ya gbe bi gbe e cha do fi lo ni te po pe de we no fi che sunu mi keklen akuno san gbe ado po e mlo po do fi le po ba san pe de de ji e yo nso si ku ke ha fi e ne fi di yo de un ha ganji bo pon gande na ta e yo unde kan po pe de kana bi nde po on jara do mi ya mi pa si mi tole ichna don mi do mi pa si mi tole e ma te do a lo do lo bo na no do mi ro kwegbe ya bo ma do akwede bo no zan di ha mi ya on do yon do na wa de dandan bo na go lo nu a suton mo we mi do azo yi no wa kwegbe o po do fi to to bo na le pa mi do a jama chi onu yin mi bo mi kekele bodo a chama chi oru ye enu mi mi pa yon le me asan bloro kwe gbeti yon ewa mwa ton uve yon le no se yon nou enje na kambi yon mi yon diye mpodo kekele to we mpodo yon yon yon nou ke demen mi we ya uti yon unko yi mon asiche yon mpoko yon nou dosi yon bod mon nou viton le bod doni don ye ye ni kekele bo savolun nou vi ye tombo ni wa vi ye ton le kon do vi le yo ye ta le de kpo mi le sou mwa mwa do ye mwa mwa nou ye ton an ouvert au finir mi kenkle bonu e ka wa gore bunu ti to tenkra so do te o bsona je mo di do a o vito e de le de a me chele yo no ki ko e ne o dada tutu respect of fam
1: respect of fam
0: respect of fam no gbo e hun fi emi de do fi onu yo no na mo pere bo na we hun yi e ka ni ndo mi je ko egbe so jenwe jenwe jenwe jenwe bo e de kombo no blo ene le bo yen ipo won no wa bunu mo undudu do kame bono modo avoche do nyinya bono modo lili bono modo kweche gbe me bono mo fi chele si nde bu kwiji ya o mi pa yan lenu mi ta go ti ga
1: najiro najiro yi maka khuru ko biya mi mi no do ye no se yin ndin ayi wati jo
0: e o no te no te ku ibele ko fi bada yi tro lo me no kan no fo
2: e fon ganji bodo pe donu
0: ajalo akikola
1: zumeito
2: odumo ubi jiji ropo e
1: zumeito
2: ero da ti mi wa me an chok wi de kere we
1: abi
0: oho ta ta gboto ti ta gboto ti to ero ero hoda ro we
1: ka kho bi asia
2: e o o kwe tu ero ti
1: evo
2: me don de sin odom
1: evo
0: e to si an ero ti
2: ero ti ti bo e no dwai tun abo gokun hun me
0: ela chanu odumo vi jiji
2: odumo vi do oke agbe fine tro lo e
1: dajila koito gudu ani tu tu tro
2: mo o na ru konu e na ru konu e
0: o sa
2: mi ma modo nye mi kan flame onu no abo gle de kaka bo abi ni no dangun ba me pedi kun bo nu wa ba me bo nu te do de vole wa o de no do asi ton si ko do nu service le pon yo e Edo edo fè mi bon donu kun wa parce que ndeyan donu kun won souvent on ya yan koto kripo do sun klebe de le ko
0: do te o
2: do mblo beto ri bo yin wa nu yon ngle ni no
0: e ne
2: e do khesi no nu mi
0: do yon no cholo
2: e o amura gbare yin me we ton o gbare so ai se koyi bo se me man si point do meton bo se bodo nu mon koton Ali to na gbe fe tu asi ze agba won.
0: Mo we.
2: Do asi za o me bi o. Akulu ma asi za me ropo ropo.
0: E kanji.
2: Mo e ye don do. E don da so me. Ba si onu da asi do po so we. Lo bo kon do fi o cho we. E fon tru lo. Akopra.
1: E ye re ba kala so me dia ne.
0: E no e do e je do kito asi do.
2: Mi ko bra nya. Mo ti ple do ko le do service le. Mo no to bo no do ko. Ko nu edo mi ka re jin e yun mo din yun no si self me eh a jan ba yun nu me ma ke an situation pe de do yun de fo gan o
0: eh ne
2: ko tu yun a nu yen ton jin e ni le ko fi bo yi mo yun nu o sin o pe to se ke nu re ye de su ya o ni mo we nu a do ko we ara ba je we bo nu me yin ara ba do me gbe mi ka yan kan so le we
0: a eh a era do bon a
2: Ew, an leko, bo yi mo, nyon nwa si mele. Nwa kwa defo an le, nabla e kwe, pwena le bo, rr, mariye an, bro.
0: Nuk bo?
2: Mi nan do suru, mi kenklen, mi nan do suru. Ma ou ma yin kolo nane, bo da poti do meri okon, bo ka yi bloku dron, plele do meri okon.
0: Son de yon de zun yon le wuda, ekono ne wano kwe kwe dwe mede, nudu kade kon e de yon.
2: Wè do a tche de, bwena su a situe ya. Wi re swa ko yin me ma sito wè. But you know when you want to see kaka, then you wait to ban the lens. They hunt you. You don't hunt on that. But you know because you hunt on that gun, ban the lens. If I need me, but I don't want to be fed up on you too. Hey, you know, hold on. You know, the boy. No, they're not blue. Say na sa unisa.
0: And that's a kind of way. I fought that way that day.
2: Hey, oh, I fought in that day. You know, you know, you know. Now, no matter let go, you win 1 month.
0: A week, pay video, filé me.
2: Fie nyan de ne.
0: E ne.
2: tienya nene bo ye nya mu mi ma mo eh na no pa na me bra le conduire yo no carbon yo no na blo mu e 6 mois
0: ah ocho e la ha no me
2: oui oui eh oh don pono da da ho ni o tion e na ba kwa de pono bo ho ni na do nu
0: eh o ni o si eh o si ku blo mo a e gbe di e so ko ho do ho me ayi di bo je kwa me di o eh tu e na e si e ko na ya je na yi me mo e de ko e pe di lo be de me
2: na na e na che mo ji do kana tin we I hope now na we no yun e
0: a kwa di
2: do a lo go lo de blo nu ayi on a be do be ne ke de blo na de sin a yen hun radio fi de fi yen de bo radio ama tun ne
0: e o
2: aha ye kana program e te do na we ka di bo me lenu ko e mo bo no ti me ho
0: ah
2: do ji jo mon ko ton le de do fi a
0: eh ne
2: as voici as you won bo bo fun si tu ya
0: fita ka de gbe do mele ka bi o fita ka de wo ko da ya ji
2: Finland Wendy no Europe you know Wendy
0: eh ne
2: eh fi e cho no o glass ino do send me di
0: o glass no do send me do
2: igi e ma nwe ba de nwe do bento mewe me den la lon boy chi kon me
0: ewe eniwe
2: gbe ba tokun gbe huwa
0: e o
2: jowo fun we do fi de ya
0: o
2: gande
0: e o ka o ma we be o ma we
2: e o mami ko do fe 22 ans deja do to ru po me
0: ah mo yi
2: retraite me de ton dion
0: akor
2: do aso che si ali no ko yi retraite
0: akor nu so e dede bo da do e po do bene
2: e un kodo retraite me do aso che sin ali nu
0: ah
2: do e ti mi do no ko sin ho zamba o kwe ho mi
0: ah wo
2: bon yi yi retraite prematuré
0: e yo
2: men da che bna mna blati bi te bi kwa
0: e yo
2: no la retraite